Zim zim zim, zim zim zim, zambamba asungolo, asigibai izogogo, makabo right kisoto ya, mayanka kasafu frokabi biyobanota, wawoka kasafu frokam, mayanka bi kabi kabi kabi, nikataroba siya toroba, edana mafia daya masoba. I'm crazy.

adini na sutu mpora tino no onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugwezo mbezi nwuma na free ni